You know what, son? Ogun na wa san to gbe za to me pa gbe je to ni eyan na wa san da wa bodo je re mi na wa san to gbe gbodo je na wa san to ali do to je na wa san agba sa to je na wa san nuku to ji je na wa san ali to me je na wa san ado to me je na wa san asan pa to je na wa san to ko do to me je na wa san nous la porte bon dalu to yen wa san kanu te bo lo pe to jere me dani do kunlo kristan wa san ja o kunlo kristan wa san ja na wa san to gbe za to le po me to gbe za ti me to gbugbo ti me to ali do ti me to gbe do ti me to devizan ti me to gbe do ti me to vi ti le me ta gba sa ti me era wa san era wa san E na wa san do hono kuno nyen na wa san je we do pane a ko wa na do pepo do krisis in kuno wa san ja opo a ko wa e do mi na wa san satan my god jaten ko ko zelu do my god note do do me go to wa my god note nyen na wa san ke nu to e ke ayi wa to e do nu bo o gbezan to na ma dadi ona me Nous yin tan jan le po na igbegba kanu te bodo ho so le na kata yen wa san yen wa san jesu kame mi ho de te je we ko be asomo ndo je we ko be asomo Indo ye doni che jeta sonu De a doni che jeta sonwa Kukulo yina do to yiko gba e A son le po ko yin gba Kukulo sivru to le po ko yin gba Je yiko bia son eton Jesu kame mi wode te O to be asan to edimo Be to le po na mo dadi ona me son fi wa san to to Jesu come A wa nu to Jesu come mi ho de te